0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich nová adresa je 1301 Ashwood Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cez túto organizáciu môžete investovať aj vaše azda ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku, ktorý vo februári začali už 137. rok existencie. Čo za 137 rokov ponúkajú členom Národného slovenského spolku rôzne plány životného poistenia a investícií ich peňazí. Jednoducho zvoňte na hlavný úrad o podrobnejšie informácie. Ich lokálne číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o tejto organizácii možno dostať na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: Time to send best wishes to all the friends of the Western Pennsylvania Slovak Radio Hour who are celebrating their birthdays this month. Congratulations to Bill Kurtek, Marianne Ponis, Dave Hilko, Christina Hilko, Linda Strom, John Reuthner, Daniel Benjamin, Angela Skiffin, Elizabeth Groh, Joe Senko, Carol Lako, Regina Montalbano, Linda Collins, Georgette Walco, Rachel Collins, Larissa Matta, and last but not least, Cassandra Montalbano. Those born in May always find time for the simple joys of playing and dreaming and sharing the gifts of the heart. No wonder you all bring so much happiness to others. Happy May birthday.
2: Všetkým vám, ktorí slávite svoje narodeniny v máji, želáme toho najlepšieho zdravia, šťastia, radosti zo života a veľa, veľa úspechov do vašho ďalšieho života. Nech vám požehná vaše kroky a vaše zdravie.

0: We were saddened to learn that our friend and longtime member of the Pittsburgh Slovakians, Ann Vargovich, affectionately known as Honey by her many friends, was called home to her eternal reward yesterday. Although plans are incomplete at this time, I understand the need funeral home in Swissvale will be handling the arrangements. May she rest in peace.
1: Pre všetkých Slovákov oznamujeme, že 103. slovenský deň bude na 16. júla v Kennywood Parku. Pozývame všetkých Slovákov z západnej Pensylvánie a celého okolia na tento 103. slovenský deň. Pamätajte, že slovenský deň pripravuje aj pamätnicu k tomuto dňu ako každý rok. Ak chcete si uviesť meno alebo váš obchod do tejto pamätnice, jednoducho dajte sa do styku s nami alebo s členmi prípravného výboru. Veríme v peknú účasť. Vstupenky sa predávajú aj tohto roku po $40 na osobu prevozenia na celý deň, hocikedy, alebo $33, myslím, na deň, iba na slovenský deň. A v uzavere dnešného programu vyslovujeme vám srdečnú vďaku za vašu ochotu a milodary. Čím sme schopní takúto reláciu prinášať pre všetkých vás každú nedeľu.
0: It's not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. So be sure to enjoy everything you have this week. And be sure to join us again next Sunday for another Slovak Radio Hour. If you'd like to write to us, our mailing address is 234 Ilion Street, ILION, Pittsburgh, PA 15207. Or send an email to wpaslovakradio@gmail.com. Until next week.
1: Do počutia, do budúcej nedele.